mraka, većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.